0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب،
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10-90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ دھڑکن لکھنؤ کی۔

اور کتنا خوبصورت یہ گانا لگتا ہے, سانورے سے بانورے سے دو نینا یہ. لیکن کبھی کبھی یہ جو نینا ہوتے ہیں نا, ان کے آنکھوں کے نیچے کالے گڈھے ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی یہ جو نین ہوتے ہیں ان کے اندر عجیب سی ایک بوجھل چیزیں نظر آتی ہیں. کبھی کبھی یہ نینا ہیں کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتے, مطلب نیند بہت دور بہت کوسو, اور خواب اور خواب کی تعبیر اور سپنے اور یہ ساری چیزیں نا ایک خواب سا معلوم ہوتا ہے. مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سپنے ہیں یہ کیسے آتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ بھائی نیند تو ہمیں آتی نہیں ہے, ٹینشن رہتا ہے ہمیشہ, رات بھر جاگتے رہتے ہیں. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی نیند کہاں غائب ہو گئی ہے. یہ جو نین ہے آپ کے, یہ اتنی خوبصورت سے نین نقش کہا جاتا ہے, بہت خوبصورت ہے, آخر کیوں ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اور آپ اسکرین ٹائم بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم ریلیکس میں موڈ میں ہوتے ہیں, سونے کی کوشش کرتے ہیں, تو بھائی آپ رجنی گندھا سنیے نا, آنکھیں بند کیجیے رجنی گندھا سنیے, بہت اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں. آج بھی رجنی گندھا آئے گا آپ تک. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رجنی گندھا بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فون بھی چلا رہے ہیں. آنکھیں ہیں تو بیچاری تھک جاتی ہیں. اب صبح سے آپ اٹھے ہوئے ہیں اور رات میں بھی آپ ایک دو تین بجے تک فون لیے بیٹھے ہیں, تو سانورے سے بانورے سے جو نینا ہے آپ کے, یہ تھک نہیں جائیں گے بتائیے. ایسے میں کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس بدلتے ہوئے موسم میں آپ کو نیند لانے کے لیے بہت ہی فائدے مند ہیں, آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بہت ہی فائدے مند ہیں. اگر ایک چھوٹی سی آپ کو ٹپ بتائیں, اگر ایک بالکل چھوٹا سا, تو دھاگا مصری ہوتی ہے اور سونف ہوتی ہے. موٹی سونف بھی چلے گی اور مہین والی سونف بھی آپ کے پاس چلے گی. اگر آپ اس کو ایک پاؤڈر بنا کے لے لیجیے, نہیں تو آپ ایسے کھا لیجیے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی ہوٹل میں جاتے ہیں, کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, تو آپ کو دیکھیے کہ وہ پتلا سا چمچہ رکھے ہوتے ہیں, اسپون ہوتا ہے, اس میں آپ کو مصری اور سونف بار بار انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں کھا لو, یہ سب چیزیں چھوڑ دو جو اور چیزیں لوگ کھاتے رہتے ہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور آج کل کے بدلتے ہوئے موسم میں اپنی امیونٹی کو بڑھا لیں, جو روگ پرتیرودھک کی کشمتا ہے اس کو اگر ہم تھوڑا